0: 老板，你有孕在身，就先送到这儿吧。
1: 那我就不送你了。再见，
0: 再见。
2: 坂田、論調家を捕まえろ。
3: しかし、まだ証拠がありません。
2: 先に捕まえればいい。訪問すれば吐くはずだ。これが論調家の写真だ。写真を見て、奴を捕まえてこい。
3: はい。

0: おじさま、こんなこと一体何のため？
1: あ、お前は知らなくていい。自分のするべきことをやればいい。
0: でもおじさま、モンチーお姉さまを傷つけるのはやめて。彼女はいい人で最高の友人なのよ。それにすごく才能のある人よ。
1: そうか、彼女は優秀な人だ。しかし惜しい、中国人だ。

0: 連れてけ。
1: はい、はい、早く。
2: どうぞどうぞ。好啊，海洋，有了这份口供，我就不信秋野这王八蛋不低头啊。总算是抓到他的把柄了。这小日本在租界横行霸道了这么多年，呵呵，真没想到他们会有今天。
3: 那就先恭喜处长了。您什么时候去总务处啊？
2: 我打算今天就去。有了这份口供，我倒要看看那些日本董事还怎么去庇护这个秋野。对了，海洋，告诉你个好消息，我打算正式升任你为正探长。
3: 多谢处长的栽培。那于探长那边怎么办？
2: 于探长那边还没有想好，到时候再说吧。
4: 哦，
2: 什么事儿？
4: 处长，外面有人找江副探长。
3: 啊，什么人啊？
4: 是叫什么常叔的，说找您有急事儿。
3: 处长，那我先去看看。
2: 去吧。
5: ということは見つからなかったのか。
6: はい。我らが入った時には、奴は証拠を消していました。重要文献も燃えました。さらに無線も壊されました。
5: すると

0: 様、なぜモンチーを捕まえるの？なぜ私を利用したの？
1: 帝国に有利であればするだけだ。
0: モンチーは何も悪くないし、ショーチャンドゥイでもないし、共産党でもない。彼女は無実よ。

0: 黙れ。ともみ、そういうことを言うんではない。大事をなすには女にも容赦はできない。お前は帝国のものだ。帝国のため何かするにも命を出しても価値がある。
1: でもおじさま、彼女は私の姉なんです。

0: 彼らは親子なの。だから劉さんの脅迫のため劉文智を捕まえたのね。
1: 間違いない。彼女は無実だ。しかし運命がそうさせた。彼女は龍朝家の娘だ。
0: 王子様、お願い、劉文智を放して。

0: う自信は死んでない。
1: そうだ、死んでない。
2: そんなはずは。確かに奴を殺しました。
1: 騙されたのかもしれない。
2: ありえません。
1: とにかくだ、君はトモミを見張っていろ。彼女が呪術師に会っていたら殺せ。
2: はい。
3: 大竹閣下、失礼します。
4: まったくだ、お前は何がしたい。なぜまた疎開警察に。お前は本当に分かっているのか。今敵を多くしてはいけない。何を考えている。呪術師を捕まえ一体何がしたいんだ。疎開警察には入れない。証拠がある、供述もある。疎開の総務局、官庁局、英物独産国の理事、それらが我らに強烈な抗議を提出しているんだ
3: ぞ。大竹閣下、この件は全責任を負います。
4: 責任を負う。今回の件負い切れるのか。まずはお前は隠れていろ。疎開の奴らが直接来るかもしれない。今回の件なんとか解決してやる。だが覚えておけ、毎回毎回運がいいと思うなよ。いつでも助けるわけじゃない。
3: 感謝します。
2: 秋野さん、疎開警察は本当に来るのでしょうか。
1: 今は今だ。疎開警察の手に落ちてしまったのだ。本当に厄介な奴らだ。
5: 哎，太阳，要是公安局的大叔不是，明日我在灰色木房的时候见过他。
6: 我呢，走，
5: 好。
6: 站住！干什么的？
5: 让开！
6: 哎，来来来，不能进，不能进，不能进！
7: 秋野さん、疎開のジャン探長が人を連れて押し入り逮捕すると言ってます。
2: 何？疎開警察が何たるぶれよ。慎め。
1: 逃げるべきだな。裏門から隠れる。お前は抑えておけ。
2: はい、行くぞ。

0: ジャンハイ・ヤンの手には捜査状があり、止めることはできません。
1: 奴はリョウモンチーとロンチャオイエを見つけたか？
0: ジャンハイ・ヤンはロンチャオイエのところに行って見てきたはずです。しかしロンチャオイエは寝ていて顔は見れていません。思うにあの商店のやつ失敗をしたのでここに来たのでは。
1: 疑ってないのか？
0: 違います。
1: リュウモンチーはどうだ？
0: リュウモンチーは中に入れています。ジャンハイ・ヤンさえも行っていません。
1: ジャンハイ・ヤンは賢いやつだ。おそらくロンチャオイエが商店内にいるのを知っている。
0: まさか、そんなこと不可能です。
1: すぐにロンチャオイエとリュウモンチーを移せ。警戒しろ。
0: はい。
1: 待つんだ坂田。ロンチャオイエとリュウモンチーは我らの手の内だ。チョーチャンドエと共産党は助けに来ないのか？
0: 機密事項ですので、それはありえないかと。
1: 中国人を理解していないな。奴らはバカだが情に厚く義理がたい。このことを利用してショーチャンドゥイと共産党を倒す。
0: 何か計画がおありで？
1: 大竹閣下に会う。兵を動員してショーチャンドゥイを倒す。
2: 何？前回はジャンダーチを餌にして計画したが、結果はどうだ？戦いに敗れ人質も奪われてしまった。今回お前はロンチョイエとリョウモンチをまた使う。
1: 閣下、機会をください。失敗はありません。十分な兵が必要です。
2: 兵は動員しよう。では私に計画を話せ。